Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

me.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: lyssnar till Radio Refugen. Klockan är 10. Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med den mellan 11 och 16. Klockan 21.15 hör du dagens godmorgonprogram ytterligare en gång. Och klockan 22 kan vi höra dagens andakt med Torgny Johansson från Ekumeniakyrkan här i Ljungby. Och nu närmast så fortsätter Ljungbykanalen med Selena Gomez och Marshmello med låten Wolves. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det har blivit den 9 september 2026. Och vi konstaterar att idag är det bingons dag och yrkesförarens dag. Dessutom säger vi grattis till Anita och Annette som har namnsdag idag. Jag heter varken Anita, Annette, spelar inte bingo och är inte yrkesförare. Men jag heter Tobias Johansson och finns här i Ljungbykanalen tillsammans med dig fram till klockan 16 och bjuder förstås på Ljungbys bästa musikmix. Vi ska också prata valvaka och ska vi kolla om det går något kul på bio ikväll. Bland annat.
1: Välkommen hit.

Kygo och Dancing Feet hörde vi där, och jag spritter till lite grann, ska jag väl erkänna. Det är onsdag, det är lillördag, vilket betyder att det är härlig musikmix fram till 9 ikväll på radion. Dygnet runt, alltid på hemsidan jummikanalen.se förstås, eller via TuneIn eller MyTuner eller radio.se eller allt vad de här apparna nu heter. Det är lite jobbigt att hålla koll på alla, tycker jag faktiskt, och därför så nöjer jag mig att bara gå in på jummikanalen.se när jag behöver lyssna på den här musikmixen och inte ha en radio i närheten. För visst är det så ibland att just radion, den har vi kanske inte så mycket av. Vi har den i bilen, alldeles perfekt ställe att ha den inställd på 95,8 hela tiden, så slipper man liksom hålla på att byta och växla och ha sig. För garanterat hos oss, du får ingen sån här jobbig reklam för en massa kasinohus och sportspel och allt vad det nu är,

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Robin, Keep This Fire Burning. Det här är Jummikanalen, 95,8 MHz. Vi fortsätter Jummis bästa musikmix och lyssnar på Gracie Abrams och Hit The Wall.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Klockan 11:30, lite drygt, så det är fortfarande onsdag förmiddag. Vi har den 9:e idag. Det betyder att vi alla vet vad det är för dag i övermorgon. Det är då den 11 september. Och i år är det 25 år sedan som några personer kapade några plan och flög in i World Trade Center i New York och på några minuter förvandlade världen helt och hållet, kan vi konstatera. Det är alltså på fredag som vi har då den kända 9/11. Nu ska vi prata om gladare saker, tycker jag. Det är ju trots allt bara onsdag och lilla lördag.

Sandro Cavazza, Blue Elliot med Used to, kvart i tolv. När klockan passerar 12 och vi har gått in i lunchen, börjat värma upp oss med lite härlig lunchmusik, ja, då ska jag förstås ta en koll på väderprognosen för den här onsdagen och se hur den blir framöver. Och sen spelar vi då skön musikmix över hela lunchen och fortsätter långt in på kvällen. För det är så det är. Under eftermiddagen ska vi förstås ta en koll på det här med valvakan, vad det är som gäller. Ljungbykanalen och biblioteket har ju fixat det här, va? Eller kanske mest biblioteket, vi hänger mest med. Men häng med under eftermiddagen så ska vi förklara mer vad det är som gäller.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Linné Henriksson tillsammans med Nordi och KKV i Släpper allt. Och det kan du göra nu, du kan släppa allt du har, för det är lunch. Okej, kniv och gaffeln om du ska äta, så det kan vi kanske. Men annars släpp allt, ta lite chill, lyssna på Jummi-kanalen. Vi ger dig skön musikmix hela lunchen naturligtvis. Jag som finns här och serverar denna, jag heter Tobias Johansson och ska också servera en väderprognos. SMHI säger att det blir mest mulet väder under eftermiddagen, lite uppsprickande sen när kvällen kommer, och visst risk för regn, ungefär som igår. Alltså det kommer lite regn och så bara fuff, försvinner och så kommer tillbaka, och så vet man inte riktigt var man har saker och ting. Så ser det i alla fall ut. 17 grader varmt som mest här under eftermiddagen, så ja, ganska behagligt ändå ute. Vill ha mer väder, gå in på hemsidan jummikanalen.se. Jag kan också växla över och så lyssna på Jummikanalen på din dator eller på din telefon, så vet du att du alltid har oss i dina öron.

Olivia Dean, It's So Easy To Fall In Love, kvart över 12 ungefär är klockan. Vi ska ta och lyssna på en gammal goding, tänkte jag här, Bruce Hornsby, och The Way It Is heter låten. Men jag hinner säga en massa saker innan de börjar sjunga. Det är ett sådant här känt långt intro. Jag kan nämligen konstatera att en annan gammal klassiker kommer till Sverige i höst för en konsert. Jag pratar om Stevie Wonder som dyker upp här. Först så ska vi säga att han kommer faktiskt till Royal Arena också den 18 oktober. Och kommer sen också till Tre Arena den 22 oktober i höst. Biljetter ute strax.

Eminem, Not Afraid. Jag berättade förut om Stevie Wonder som kommer till Stockholm och till Köpenhamn i oktober i år. Jag ska återkomma till det under eftermiddagen, för det blir ändå en liten speciell konsert. Men mer om det under eftermiddagen, så stanna kvar, så ska vi bjuda förstås också på lite gamla goda Stevie Wonder-klassiker här under eftermiddagen. Allting serverat tillsammans med som vanligt Jumbis bästa musikmix på 95,8 MHz och hemsidan jumbikanalen.se.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det här är Jummi-kanalen, 95,8 MHz. Vi fortsätter med mer svenskt. Där är Tove Styrke, hennes senaste Sunflower.

New Kids on the Block tonight. Det här är Jummi-kanalen. 10 minuter i 1. Här klockan är det snart onsdag eftermiddag, med andra ord. Det har varit en del klassiker den här timmen. Det ska bli mer under eftermiddagen. Nu närmast då Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car.

0: är klar.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alex Warren får inleda eftermiddagen på Jumbi-kanalen. Ljudet av Jumbi heter programpunkten. Jag heter Tobias. Finns med er fram till klockan 4 den här timmen. I musikmixen hittar vi Peg Parnevik, vi hittar Petra Marklund, vi hittar Cat's Eye. Och nu närmast Adele. When we were young. Eller young, young, young heter det. Inget D-ljud där. Nej, jag får alltid stryk för det där hemma. Det här är i alla fall Jumbis bästa musikmix på 95,8. Hejsan!

Ellie Goulding sjunger om 16, hur gammal Spider-Man egentligen är. Det är väl lite okänt sådär, va? Ungefär som James Bond som aldrig blir äldre än någonstans 35 typ. Ikväll kan du se den senaste Spider-Man-filmen i alla fall. Brand New Day heter den och den visas här på Garvan Bio klockan 19.00. Klockan 19.30 då blir det Spa Weekend. Helt annan typ av film får jag misstänka. Mer komedi över den hela. Handlar om tre barndomsvänner som ser fram emot en lyxig helg fylld av spa-behandlingar, lugn och egen tid. Men så dyker den fjärde vännen upp. Titta på den ikväll 19.30 på Garvaren Bio. Det är vad som bjuds på ikväll på bio. Vi kan väl snappa det ifall du vill planera morgondagen. Så imorgon klockan 19 visas The Dog Stars och 19.30 The Invite. Där har du torsdagens filmer här på Garvaren Bio i Ljungby.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är en sån här låt som man tänker, men den här är inte så gammal, typ. Jo, den är 50 år i år. Stevie Wonder, Isn't She Lovely heter den. Den här kommer från albumet Songs in the Key of Life, som ju då släpptes 1976. Och det albumet ger han sig ut på turné med i höst, eller sommarhöst. Och den 22 oktober då kommer han till Stockholm och Tre Arena, Stevie Wonder då förstås. Han kommer då köra den här albumet i sin helhet. Jag ska säga att han kommer även till Royal Arena i Köpenhamn den 18 oktober. För er som hellre åker till Köpenhamn och går på konsert än till Stockholm. Jag tillhör dem till exempel. Den här albumet är stilbildande, mycket viktigt för många. Kanske framförallt för Stevie då. Han har genom åren fått inte mindre än 25 Grammys. Och det här är väl någonting för många att se fram emot. Man kanske skulle ta sig iväg då och titta på honom. Han ser inte så mycket av oss, men det spelar inte så stor roll. Jag ska spela en låt till från det här albumet som jag då får erkänna min okunskap att han gjorde från början. Jag spelar inte hela låten, jag hittade en edit av den för att låten Ass är 7 minuter lång på skivan. Jag ska njuta av den någon annan dag i min ensamhet istället. Så vill du höra den här, det här albumet i sin helhet live i oktober, då vet du vad det är som gäller. Biljetter, ska vi säga, de släpps på fredag klockan 11 på livenation.se. Förlåt, klockan 10. Den 11 klockan 10. Så lite förköp som har startat redan. Så passa på. Nu tar vi och lyssnar på ytterligare en låt från det här albumet. Fantastiskt album. Det här är Stevie Wonder med S på Jummi-kanalen 95,8.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam. 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Bronsk Beat, Small Town Boy på Jomikanalen. Kvart i två är klockan. Häng med mig, jag stannar till fyra. Musiken, den kör vi till klockan 9.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Your husband is coming.
1: Hon har lite bråttom när hon sjunger Ray. Where is my husband? Med många andra låter också för den delen. Jag har inte lika bråttom när jag pratar. Ta det lite lugnare sådär. Jag heter Tobias. Det här är Jumbi-kanalen du lyssnar på. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix. Den här timmen ska vi också ta en koll i evenemangskalendern. Och så ska vi prata valvaka som äger rum här i kanalen på söndag kväll.

Enrique Iglesias, Pitbull, Move to Miami. Alldeles strax ska vi ta en koll in i kommunens evenemangskalender för att se vad vi kan hitta på ikväll och de närmaste dagarna.

Medina genom eld och vatten. Vill du höra mer live musik? Då kan du faktiskt gå på Kulturhuset Grand ikväll. Martin Hederos kommer dit och framför Care of Satie. Han är en av Sveriges mest aktiva, mångsidiga och flerfaldigt Grammis prisade musiker. Och nu så tar han sig då an den franske kompositören som kallas minimalismens fader, Erik Satie. Och det, han tar sig vissa friheter med den här, ska vi då säga. Klockan 19 ikväll på Grand ser du honom och hör honom kanske framför allt. I kväll så är också Slotter i Ryssby Hembygdspark klockan 17.00. Ta gärna med Räfsa och Trimmer. Ryssby Hembygdsförening bjuder på kaffe och kaka. Start klockan 17.00. I morgon då kan du besöka Arkivhuset till exempel, som håller öppet utställningen Välkomna till 1936, Ljungby för 90 år sedan. På fredag då är det, jag ska säga, imorgon kväll så är också musik och berättar kavalkad på Grand i Ljungby. Luta dig tillbaka och låt oss ta dig med på en resa där vi med berättaren och musik gör smakfulla nedslag i Ljungbys 90-åriga historia. 18.30 på Grand imorgon. På fredag då håller fritidsgården öppet för 65-plussare på förmiddagen 9.30 till 11.30. Det är Waffelcafé på fredag eftermiddag mellan 15 och 17 i Ljungby Allians kyrka. Och så är det musikquiz med Janne Lusens klockan 19 i Torpa bystuga på fredag kväll är detta. Torghandel på lördag, loppis på Gamla torg på lördag, aktion i Vittaryd, Lagans golfklubb fyller 60, och så kan du gå och se filmen Ljungby, en plats att berätta om. Det är Kulpåsen, föreningen Kulpåsen som har gjort den här filmen. Med humor och ironi beskrivs det som utmärker den här staden och dess invånare. Och en fågel har viskat i mitt öra att jag finns med i filmen. Jag kanske ska be att få en liten kopia på den där så att jag vet. Och då kan jag också berätta för dig vad du kan förvänta dig på lördag om du går och tittar på den där. Mycket annat spännande händer i helgen. Bland annat så är det valvaka förstås på söndag kväll, eftersom det är val på söndag. Alldeles strax så ska vi be oss till biblioteket, och jag har fått en liten kort pratstund med en som jobbar där och som då kan berätta mer om den här valvakan på söndag kväll. Men först, mer musik. Det här är Darren Hayes och Insatiable.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja, ja nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Linnea Henriksson, Asfalt och Nikotin. Ja, på söndag då är det valvaka. 19.00 börjar den på biblioteket och 19.30 så kan du lyssna på radion och titta på webb-tv. Jag har varit där och träffade Jens som jobbar på biblioteket och han berättar om det här med att alla är välkomna att besöka den här valvakan.
1: Jajamän, alla är välkomna.
2: Ja,
1: vad trevligt. Du såg det här på biblioteket, alla är välkomna.
2: Ja. Vad är det som händer?
1: Det som händer är ju att vi öppnar upp portarna klockan 19. Det kommer att pågå till klockan 23 och det är ju som sagt valvaka. Och då kan man ju följa det tillsammans. Man behöver inte anmäla sig, man bara vill vara med liksom under kvällen. Det kommer att vara lite quiz, det kommer att vara någon lite tipspromenad och vi kommer att bjuda på något lite enklare snacks tror jag det kommer att vara. Mm. Och sen kan man också beställa en räkmacka, förbeställa. Men det får man göra då senast onsdag den 9:e då. Och den kostar 71 kronor. Men man behöver inte göra det utan man är välkommen ändå. Mm. Och det blir SVTs valvaka som vi visar. Och det blir på storbildsskärm i vårt café. Och alla är som sagt välkomna. Ja, jag vet inte om det är något mer som man ska tänka på.
2: Ja, man ska ju säga att Ljungbys egna radiokanal är här.
1: Ja, just det.
2: Får vi inte glömma bort.
1: Och ni kommer ju följa det hela. Just
2: ja,
1: såklart.
2: Precis.
1: Hela kvällen.
2: Ja, och kan man inte komma hit så kan man ju därför sitta hemma och lyssna.
1: Precis.
2: Och titta.
1: Precis.
2: Ja.
1: Men jag tänker att sitter man själv liksom och har möjlighet att komma hit, ja, men då blir det lite gemenskap. Det kan bli väldigt trevligt att göra grejer tillsammans. Och som sagt, det kan bli en väldigt spännande kväll också, dessutom.
2: Kan nog bli väldigt spännande, tror jag. Ja. Annars, inget man behöver tänka på alls? Glatt humör?
1: Ett glatt humör. Ja. Och även om man får ett valresultat så ska vi försöka krama om varandra ändå. Oavsett vad man tycker och tänker.
2: Mm. Och det är som sagt öppet mellan 7 och 11 på kvällen.
1: Eller 19 till 23 kan man säga då, för tydlighetens skull.
2: Ja, precis. Och innan det ska man då ha gått och röstat om man får.
1: Just det. Ja. Det är ju en fördel för liksom, man kan ju stänga till vallokalen. Den stänger väl runt 8 eller något sånt där om man vill. Mm. Men det rekommenderas ju inte. Utan att det är skönt om man har lagt sin röst innan man kommer hit.
2: Ja. Då hoppas vi att det kommer riktigt många människor på söndag.
1: Det gör vi verkligen. Ja. Och som sagt, glöm inte, vill ni ha en räkmacka, självkostnadspris 71 kronor, förboka senast onsdag den 9 september.
2: Toppen. Då ses vi.
1: Ja.

Danny Saucedo in the club, och klubbande kanske inte direkt blir på biblioteket på söndag på valvakan, men väl spännande kan man väl förvänta sig i alla fall. Om man tittar på opinionsundersökningarna just nu så, ja, det verkar ju som det kan bli rätt jämnt ändå. Ja, vi får se. På söndag klockan 7 så börjar den på biblioteket. Glöm inte att vill du ha en räksmörgås, då får du ringa och beställa den nu. 71 kronor kostar den. Och du äter den tillsammans med en kopp kaffe och trevligt sällskap. Jag är bland annat där. Om nu det är så trevligt, jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. Vi ses på söndag. Och nu lyssnar vi på Spiller på Jobbikanalen 95,8.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
5: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Shakira, Burna Boy, Die Die, först ut den klockan på 15. Det här är Jummi-kanalen. Jag heter Tobias. Finns här en timme till och håller dig sällskap. Sen ska jag hem och ska jag börja förbereda för valvakan. Förstås på söndag kväll. Men först så har vi en massa skön musik. Amanda Dallara står på tur med We Don't Run From Anyone.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Jackie Mare, What She Doesn't Know. Ny musik, hyfsad ny musik här på Jummi-kanalen 95,8. Vi ska ta oss tillbaka, för vi blandar ju musiken från idag och går hela vägen tillbaka till 70-talet. Riktigt så långt ska vi inte. Det här är 1981 som Bruce Springsteen släppte låten The River. Den tar vi lyssna på ett tag innan det blir väderprognos här på Jummi-kanalen.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Selena Gomez, Same Old Love hörde vi där, och Same Old Väder blir det väl faktiskt den närmaste tiden. Mulet med uppsprucket molntäcke, säger SMHI. Viss risk för regn också, så att var inte för säker, ta med paraplyt eller regnjackan om du går ut. Imorgon torsdag, då ser det betydligt bättre ut. Strålande sol och 17 grader varmt under eftermiddagen. Så då kan man kanske sätta sig ute till och med i lädret igen om man kan, och är ledig och kan njuta av några härliga eftersommarsolstrålar. Så är det. Väderprognosinformation hittar du förstås också på hemsidan jummikanalen.se, där du också kan lyssna på Jummis bästa musikmix dygnet runt.

Meghan Trainor, Let You Be Right. Klockan snart 4. Det är onsdag eftermiddag den 9 september och jag heter Tobias. Tackar för mig för idag. Tillbaka här igen imorgon klockan 11. Glöm inte bort att gå på valvakan på söndag. Vill du sitta där och smaska på en räkmacka, då hör du av dig till biblioteket idag och berätta för dem att jag vill köpa en räkmacka. Och så ser du då fram emot en söndagkväll med bibliotekspersonalen, med andra gäster som sitter där och tittar på valvakan tillsammans. Så kommer jag och ska jag försöka hitta lite roliga gäster också. Kanske lite politiker man kan fråga om vad de tycker om resultatet, om det är klart när de kommer. Allt sånt där. Men det är på söndag kväll, 19.30 börjar den. Nu så kör musikmixen på 95,8 MHz fram till klockan 9. Den som bjuder där på en repris av dagens på morgon och sen andakt. På jummikanalen.se, där går förstås musikmixen nonstop dygnet runt året om. Ha en härlig onsdag kväll. Vi hörs igen imorgon. Det här är Daft Punk och Give Life Back to Music. Hej då!

0: klar.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: today. Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va? Att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka i

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
4: Här är den plats jag vill vara.
3: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Ljungbykanalen 95,8.
7: Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Det här är sagan om
2: coolaste katten i det långa landet falukorv.
1: Det här är sagan om
2: killen som gräver runt oss och pratar om Babylon.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen. 95,8.
2: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack. Like the

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: fram och lägg dem.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: kan vara god.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: visa på biografen här i kommunen, på gammaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.